0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire itself.

0: lytter til P4.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

taler vi med 13-årige Sandra Kim. Passer perfekt, når tallet er 13. Hej Kenneth. Pink Floyd har lavet nummer Nobody Home. Der synger de I got 13 channels of shit on the TV to choose from. Skriver Kenneth Ebjerg fra Årkirkeby. Og lad os da lige prøve at spole ind i lidt Pink Floyd og høre, det om, høre præcis der, hvor de synger om tallet 13. Lyder sådan her. I got electric light. I got second sight.